største dobbe. Ganske hvid dobbe. Ganske hvid. Jeg er i snedet, hva som ser. Er det smørt i siden.